0: мабиги ой бачаи ҳамсоя дастак мабиги ман ҳастам ку баъзе ҷо ман медонам мешунавам ки агар қаҳрамон набошад коли барвақт нест
1: یعنی شما هم
2: مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت منو با لورجا و کارگردان زبیدلوی جان محمد